Så, vad är det här med Danne Wings, Paul McCartney, Matt Band on the Run? Så, du undrar att det är från ILO, ne? Electric Light Orchestra. Alltså, det är inte så mycket att säga. Jag vet inte vad det är så upplevt. Skänk mig med den munnen, fler kan jag inte ha den. Men, vad, fäng mig med dem här nu. Last Train to London.